Og tonlike, det har vi så vant alltid, og nå har vi, når det ungdom i sommer her i Havne, så vi får spille Hillsong Young and Free, og lære jeg til Alive.

Hillsong's Young and Free Alive. Det var ikke galt. Man kom oss inn til, det kom oss inn til Luivo I Kusumer, sånn tålag som hadde jeg. Vi tar her Lea Treat, og hesefer vet jeg, og teltan låsankr, du tala vann.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgensending og noen av bildet langt som har vært gjennom vikene.
1: Nå kommer en sending ur savnet noen.

Vi tar det her mannssambandet, og vi sender noen dyreste Jesus. Nå tar vi også sammen, vil jeg noen intet menneske kan forstå.

0: Fully Alive. Vit hørte av Gaither Homecoming fra Sur-Afrika, og det var Joy Gardner og Lauren Talley som sunket. Nå tjonerbretten atter å skrømne, og vi tar et prat her som vi tok opp sondagen og utkjeltene. Vi tar vært av en virkelig god tjonerbanskeie om vikskiftet ved Eivind Fruen, og jeg finner Eivind her, og at det var et spørsmål nærkere spørninger, vi var kjent tjonerbanden noen, og mange av dere kunne gå råd. Så Eivind, velkommen igjen til Linden, det færiske kristne radio. Jeg kan tenke meg å høre litt om, du har haft ekteskapskurs her i helgen på Færøyene. Har du vært her før og hatt ekteskapskurs?
1: Ja, det har jeg hatt mange ganger. Første gang jeg kom til Færøyene, det var nøyaktig 35 år siden. September 1974. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært her, men de har vært en 40-50 ganger i løpet av disse årene.
0: Har alt vært i forbindelse med ekteskapskurs?
1: Nei, det har det ikke vært. Det har vært møter, vi har hatt undervisning, men også ekteskapskurs, og det begynner å bli ganske mange ekteskapskurs. Jeg tror vi begynte med ekteskapsundervisning her på Færøyene for cirka 25 år siden.
0: Så det er sølvbryllup?
1: Ja, når det gjelder akkurat ekteskapskurs, men jeg må innrømme, jeg har vært gift litt lenger enn det.
0: Hvor lenge har Iver gift?
1: Vi giftet oss for, ja, i 1965, så det begynner å bli ganske mange år siden.
0: Så nå må det være sånn at du er professionell på området?
1: Man blir aldri professionell på dette området. Man lærer hver eneste dag noe nytt. Men det viktige er jo at man er villig til ikke å slutte å lære. For uansett hvor godt et ekteskap kan være, så kan det alltid bli bedre.
0: Mm. Har dere alltid haft det godt i ekteskapet?
1: Nei, det har vi ikke. Min kone, da jeg møtte henne, min kone amerikansk, og jeg studerte i Amerika. Jeg fikk et stipend på et college og dro bort dit, for jeg var full av sånn viking-eventyrlyst. Men da jeg møtte henne, så var hun en glødende ateist. Hun trodde ikke at det fantes noen Gud. Og jeg tilhørte det som vi kaller 68-generasjonen, altså hippie-generasjonen, den opprørske generasjonen. Og vi ble forelsket og giftet oss uten å ha noen peiling på hva vi gikk inn i. Det er nesten litt pinlig å si det, men jeg giftet meg med henne fordi jeg hadde funnet en kvinne som jeg ville gi det privilegium å gjøre meg lykkelig. Og hun var så forblindet at hun trodde at jeg var en drømmeprins. Så det tok jo ikke lang tid før temperaturen i vårt ekteskap begynte å synke. Vi var veldig egoistiske begge to. Vi tenkte kun på oss selv. Så etter forholdsvis få måneder så hadde temperaturen sunket, slik at vi lå omtrent på sånn færisk sommernivå. Og så gikk det inn og ble mer som et arktisk klima, hvor vi var på skilsmissens rand.
0: Hva skjedde det så?
1: Nei, i mellomtiden så hadde vi tatt imot Jesus, vi hadde blitt kristne. Og rent følelsesmessig så ønsket vi å skille oss. Men når vi gikk til Bibelen så vi at skilsmisse var en veldig dårlig løsning. Så vi holdt sammen. Den eneste grunnen til at vi holdt sammen, det var at vi så at Bibelen sa at dette var ikke godt. Men så møtte vi noen kristne mennesker som hjalp oss. Det var i Amerika. Og så begynte en gjenoppbygging.
0: Når man er kommet der ut på skilsmissens rand, og det blir, som du sa, et arktisk klima, hva kan man gjøre? Altså, er det en lang vei opp? Er det en sei? Er det en lett?
1: Det er jo helt avhengig av hvor langt ned man er kommet. Men jeg tror det første, det er at man ikke må gi opp. For det var mange som så inn i vår ekteskapelige situasjon, og de sa det er håpløst for dere, bare skil dere. Og jeg må si at jeg er veldig glad for at jeg er såpass gammel. For hadde vi hatt disse problemene i dag, så hadde det vært mye nemmere å bli skilt. Fordi at det er mye mer vanlig i dag. Men vi valgte å holde sammen, og så fikk vi gjort mange spådommer til skamme. fordi at Gud begynte en gjenoppbyggingsprosess. Det tok litt tid, og gjennom den prosessen så lærte vi utrolig mange ting. Og det er nettopp disse tingene vi lærte, hvordan vi kan kommunisere med hverandre, hvordan vi kan løse konflikter, hvordan vi kan kommunisere kjærlighet, hvordan vi kan forandre det emosjonelle, det følelsesmessige klima i et ekteskap. Mange av disse tingene, det ønsker vi å formidle til andre. Så dette er basis for hele vår undervisning. Det er selvopplevet. Det er ikke ting som vi har lært på et universitet ved å lese nedstøvete bøker, men dette er levd liv som vi ønsker å formidle til andre.
0: Ja, det er nemlig størst å høre at dere var så langt nede, og dere kan i dag ha sånn et godt ekteskap som vi hører at du forteller. Er det håp for all ekteskap?
1: Jeg tror at Jesus kom til denne jord for å bringe håp og for å bringe fremtid. Og jeg har ikke møtt et eneste ektepar som jeg har sagt til, dere er det ikke håp for. Jeg tror at hvis man ønsker, hvis man vil, så kan Gud gripe inn og forandre ekteskapet. Og hvis Gud kunne gjøre det med oss, da må jeg si, da kan han gjøre det med hvem som helst.
0: I dag snakker du noe om det her med intellekt og vilje og følelser. Kan du forklare oss litt om det?
1: Du vet, vi har disse tre funksjonene. Intellekt, evnen til å tenke, vilje, dette underlig som gjør at vi går en vei og ikke en annen. Og så har vi dette med følelser. Men det er jo følelsene som skaper problemer for oss. Men hvis du kan forestille deg hvordan livet ville vært uten følelser, det hadde vært temmelig grått, det hadde vært uten farger. Ingen høyder og ingen dybder. Men følelsene, de kan være veldig problematiske. Og når vi snakker om kjærlighet, så tenker de fleste mennesker på følelser. Så du kan lese i ukeblad at kjendiser sier kjærligheten tok slutt. Det de mener, det er at den følelsesmessige beruselsen som de hadde med forelskelse, den ble borte. Og da er det mange mennesker som de opplever at de trenger en ny beruselse, og så forsøker de å finne en annen som kan stimulere disse følelsene. Men hvis du lever slik, så blir det jo som å leve i en berg- og dalbane. Det går opp og det går ned, og da blir livet som å spille i bingo. Du kan være heldig å få bingo første gang, eller så kan det være gang på gang du må prøve. Men det som vi lærte, det var at hvis du i stedet for å sette følelsene først, setter intellektet først, så da er du i pakt med Bibelen. For Gud sier, bruk hodet. Det var derfor jeg ga det til deg. Ikke vær som hest eller muldyr uten forstand. Men vi kan jo si det slik at intellektet er som en computer. En hardware, som vi sier. Men det trenger software, det trenger informasjon. Og den finner vi i Bibelen. Slik at spørsmålet som vi stilte, Margaret og jeg, det var dette. Ja, men hva er rett? Det var lett å si, hva føler vi? Det visste vi veldig godt. Og hvis vi hadde fulgt følelsen, hadde vi vært skilt. Men så spurte vi, hva er rett? Hva er sant? Og da så vi i Bibelen at det var rett å bli sammen. Men da kom vi inn i en konflikt. Og konflikten, det er at du vet hva som er rett, og så føler du det motsatte. Men da lærte vi en prosess som vi, hvordan du kan begynne med å velge det som er rett, til tross for det du føler, og hvordan følelsene etter hvert dilter etter. Men hvis folk vil høre om det, så får de komme på et seminar, så skal jeg fortelle det.
0: Men helt enkelt så går det ikke an at ta følelser nummer ett, og så intellekt, og så vilje. Men intellekt, og så vilje, og så følelser.
1: Ja, det blir den riktige. For det vi gjør, det vanligvis mennesker gjør, det er at de sier, dette føler jeg, det er viktig. Og så blir det slik, har du lyst, så har du lov. Og så bruker man intellektet til å forsvare det vi føler. Og vi forsøker å rettferdiggjøre det som vi føler. Og så blir viljen et lydig redskap som dilter etter. Og da blir det opp og ned, det blir frem og tilbake, det blir ikke noe stabilitet, og det blir masse problemer. For Bibelen jo veldig klar at et menneske sår, det skal han høste. Og hvis vi lever på den måten og sår i våre følelser, så høster vi kaos i våre liv. Men hvis vi velger den bibliske veien, så er det å da settes intellektet først ved at det spør, hva er sant? Er det noe som er sant for alle mennesker, på alle steder, til alle tider? Hva er Guds vilje? For den er fast, den er uforanderlig. Og når vi holder fast på det, og i dette tilfellet med Margaret og meg, så var det, bli, forbli gift, skil dere ikke, hold fast på ekteskapet. Og da sa vi, ok, det kan vi gjøre. Men vi hadde et problem, og følelsen sa akkurat det motsatte. Og da kjenner vi at vi rives mellom. For det er så lett å følge følelsene. Det koster så mye å gjøre det som er rett. Og da husker jeg at jeg tenkte med meg selv, kjære vene, skal livet være å bare måtte bite tennene sammen og leve sammen med en kone jeg ikke har noen følelse for, heller negative følelser. Og jeg så for meg livet som en livstidsdom i et fangehull. Og jeg tenkte, da får jeg håpe at det blir kortest mulig da. Men så oppdaget vi at hvis vi velger den veien, så kommer følelsen etter en stund, og så blir det samsvar. Og det er den prosessen som vi lærte, og vi så hvordan dette virket i vårt eget liv, hvor vi i dag har en helt annen virkelighet, en helt annen situasjon. Og så har vi fått lov til å undervise om disse tingene og sett hvordan ekteskap etter ekteskap er blitt forvandlet. Og det er veldig spennende.
0: I løpet av helgen kom du også inn på både det her med kjærlighetskonto, og du kom inn på det med å dekke hverandres behov. Er det noen ting som da du har satt viljen inn på, at dette skal bli oss resten av livet?
1: Som?
0: At du setter din vilje inn på, eller ditt intellekt, vi skal være sammen, oss du skal være sammen. Og så begynner du å investere. Kan du forklare litt med det?
1: Ja, du vet at hvis jeg tenker slik som jeg gjorde da jeg giftet meg, at min kones oppgave er å gjøre livet lett for meg, det er det viktigste. Og hvis hun hadde samme holdning, så ville vi komme veldig dårlig ut, for vi ville være egoistiske, vi ville bare tenke på oss selv. Men hvis du snur det hele, og du stiller spørsmålet, hva kan jeg gjøre for å vise henne kjærlighet? For kjærlighet er egentlig et uttrykk for en viljesbeslutning. Vi velger å elske. Det er en viljeshandling. Følelsene som er knyttet til kjærlighet, de kommer etterpå. Men det er ikke nødvendig. Vi kan begynne med kjærlighetshandlinger. Og da var spørsmålet mitt, hvordan kan jeg vise kjærlighet til min kone? Eller sagt på en annen måte, hva er det jeg må gjøre for at hun skal oppleve at jeg elsker henne? For vi har nemlig et problem, og det er at vi kan gjøre mange ting. Vi kan ha et hjerte som er fylt av kjærlighet, vi kan ha rette holdninger, men hvis vår ektefelle ikke opplever det, erfarer det, så fungerer det ikke. Og nøyaktig det samme gjelder i forhold til barn. Vi ser for eksempel, jeg husker et klassisk eksempel. Det var en foreldre, aktive kristne foreldre, de var aktive i en menighet, og de hadde en tenåringsdatter. Plutselig så gjorde hun opprør. Hun skeiet ut vill livsstil og i opprør mot foreldrene, og foreldrene var helt fortvilet. Hva skal vi gjøre? Og da budsender de sånne som meg. Og så kom jeg, og jeg hadde en prat med foreldrene, og jeg kjente familien godt fra før. Jeg hadde en prat med datteren, og i samtalens løp, når jeg snakket med datteren, så sa jeg til henne, ja, men du vet jo at mor og far er glad i deg. Hun så sånn utfordrende på meg og sa, mor og far glad i meg? Nei, overhovedet ikke. Jo, sa jeg, de er jo glad i deg. De elsker deg. Nei, sa han. De er bare opptatt av sitt eget navn og rykte. De vil at jeg skal leve sånn som dem, slik at de ikke får plett på sitt rykte. Og hun var helt overbevist. Så gikk jeg til far og mor og forklarte dette. Og da ble far veldig sint. Han slo i bordet så kaffekoppene hoppet og sa, det er utaknemlig datter. Jeg har så mye kjærlighet til henne. Og jeg trodde han. For jeg kjenner foreldrene, jeg vet at de var glad i sin datter, både far og mor. Hva var problemet? Jo, problemet var at kjærligheten ble ikke kommunisert. For det er ikke nok at far og mor har et hjerte som renner over av kjærlighet til barna, hvis barnet ikke opplever, erfarer, føler det. Og for hvis barnet ikke erfarer det og opplever det, så vil barnet utvikle seg som om kjærlighet ikke var til stede i hjemmet. Og her tror jeg vi har en nøkkel til å forstå hvorfor så mange barn i gode, såkalt gode familier, de skeier ut og får problemer. Så her rører vi ved hele dette komplekse, hvordan kommuniseres kjærlighet. Det er ikke nok å ha det, men det må formidles slik at den andre part erfarer det og opplever det. Da begynner kjærligheten å virke.
0: Fantastisk godt. Skal man så sette seg ned og finne ut av hva kjærlighetsspråket eller behovet hos den andre er?
1: Jeg synes det er veldig fornuftig. Nå er det jo slik at menn og kvinner er forskjellige. Og ofte er det slik at det som en mann oppfatter som en kommunikasjon av kjærlighet, det vil være annerledes enn det en kone gjør. Og så har vi også variasjoner mellom mennesker, for vi er ulike som mennesker. Alle kvinner er ikke helt like, alle menn er ikke helt like. Men det som har vært viktig for meg, det er jo å sette meg ned med min kone og finne ut, spørre henne, hva er det du savner? Hva er det jeg kan gjøre slik at du opplever at jeg er glad i deg? At du opplever min kjærlighet? Og da kan det være små, enkle ting. Og det blir som å investere. Når jeg gjør ting som jeg vet min kone setter pris på, så investerer jeg i hennes liv. Da demonstrerer jeg kjærlighet. Og da opplever hun, da erfarer hun det. Og det går selvfølgelig begge veier. Og da kan vi bryte en ond sirkel.
0: Nå er vi i 2009. Er det utfordrende å være gift, at være ektepar i dagens Færøyene, Europa?
1: Det blir stadig mer utfordrende. Og det blir utfordrende av ulike grunner. For det første, hvis du går tilbake 30, 40, 50 år, så var skilsmisse, det var ikke vanlig. Når man giftet seg på den tiden, så gjorde man det med en tanke at dette skulle vare livet ut. Hvis man fikk problemer, så forsøkte man å holde sammen allikevel. Skilsmisse var unntak. I dagens samfunn så har terskelen for skilsmisse gått ned. I dag er det mange unge som gifter seg nærmest på et vis hvor de sier, vi kan jo prøve en stund og se om det går, og hvis ikke det går så kan vi jo bare skilles. Det vi da ikke forstår, det er at skilsmisse er så skadelig. Det skader barna. Det har vært forskning i den senere tid som påviser skade hos barn. At barna, det barna er redd for, det er ikke en atomkrig, men det er at far og mor skal gå fra hverandre. Det er frykten som mange barn har. Slik at når barn i skilsmissegenerasjonen vokser opp, og de skal få barn, så ser vi bare at problemene akkumulerer. Skilsmisse er økonomisk skadelig for et samfunn. Det river i stykker familier. Det ødelegger vennskap. Det skader barna. Det er så mye destruktivt som skjer. Så hvis vi kan komme inn og redde familier, at ikke bare at de skal klare å holde sammen og bite tennene sammen, men at vi kan få gå inn og se at vanskelige forhold kan forandres, at ødelagte forhold kan gjenskapes, at forhold hvor følelser er borte kan totalt snus om. Det er det budskapet som vi ønsker å formidle. Så utfordringen i dag, de er mye større enn da jeg giftet meg for, ja, i forrige årtusen en gang.
0: Eivind, helt til slutt, i tillegg til de gode råd vi har fått Är det någon god råd till som du vill ge färingen för vi slutar?
1: Du vet, hvis du går och köper för exempel någon elektronik eller du köper möbler från IKEA som är sån i flat packe. Måten som min kone går frem på är väldigt vis. Hun, det första hun spør om, det är finnes det en bruksanvisning? Och så tar hun den, sätter sig ned, läser igenom bruksanvisningen för att få översikten. Så tar hun och understreker de viktiga delar av bruksanvisningen, så lærer hun noe av det utenat och så sätter hun igång med att enten sätta samman packen eller begynne att bruka elektroniken. Hun har aldrig ødelagt en eneste ting. Jeg går frem på en litt annen måte. Jeg mer impulsiv, så det første jeg gjør er jeg sier, dette er enkelt, dette klarer jeg godt. Tar det opp, prøver, setter sammen, får det ikke til, brekker, og så ødelegger jeg veldig mye. Og når tingene har gått i stykker, så sier jeg ofte, ja, men var det ikke noen bruksanvisning med dette her? Men da kan det ofte være litt sent. Jeg tror mange mennesker lever livet sånn som jeg behandler elektronikk og møbler fra IKEA. Vi setter i gang og lever. Vi tenker dette er enkelt, og så lar vi følelsene styre. Vi gjør det vi har lyst til. Vi mener at vi vet best. Og så går livet i stykker. Og hvor mange mennesker er det ikke jeg har møtt som et gang i livet, de sitter ned og så sier de livet ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det kan skje ganske tidlig. Og hvor mange eldre mennesker er ikke som sitter med litt depresjon. De har det litt vondt. De er triste. Og de tenker tilbake at jeg hadde så mange håp og forventninger og drømmer. Men det ble ikke slik. Mitt råd er les instruksjonsboken først. Og hvor finner du den? Det er Bibelen. Bibelen er en fantastisk bok som lærer oss å leve. Den handler om hvordan Gud handler med menneske. Den handler om hvordan vi mennesker skal behandle hverandre innbyrdes. Der har du en oppskrift for liv som er helt fantastisk. Og det var der vi fant løsninger i vårt ekteskap. Og jeg ble forundret over å se hvor praktisk det er, hvordan det kommer inn i hverdagen, hvordan det er ting som du kan bruke hver eneste dag. Så mitt råd er, les bruksanvisningen. Og det fine med denne bruksanvisningen som Gud gir oss, det er at har det gått i stykker, kjøper du noe elektronikk og det går i stykker, eller du ødelegger møbler fra IKEA, så er det ikke så nevnt, da må du skaffe noe nytt. Men Gud er fantastisk. Når liv går i stykker, så er han i stand til å gripe inn, slik som han gjorde i vårt liv og vårt ekteskap. Han så ikke på oss og sa, dere har ødelagt livet, dere har ødelagt ekteskapet, vi må bare kaste dere på bosshaugen. Han sa, nei, hvis dere er villige til å omvende dere og vil følge meg, så kan jeg gjenskape ut av asken, ut av ruinene av et ødelagt ekteskap, sa Gud, så kan jeg skape noe nytt. Det er de gode nyhetene.
0: Ivan, tusen takk for at jeg fikk denne prat om at Gud velsign deg og Margaret og alt som dere foretar dere. Guds velsignelse.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, og hatt av tjonarbreden i morgen, virkelig god og inspirerende år fra Ivan Frøen. Vi tog kom til enden av sendingen i morgen. Vi tatt Vichan av Marie Løvne, og hun kredde jeg kom fra Misjonsfer i Grønlandet i sommer ved Juvel. Og at enda var tjonarbreden og skronene, og her pratet vi Ivan Frøen. Vi får at takka for åkken i morgen. Sjur Johansen sitter og knøtten her, og Gjørt Saberg Petersen, hun er verst i kjøttekken i morgen. Må herren rysle seg knøtten.

Þú lustar eftir Lindinni og við fyrir að segja velkomin til sendinginn af Bildudangt. Og vestur morgun Sveimund, Absalon Hansen. Ég kom sonur Dansen, hann passar teknikkinn hjá mér. Og minna lötu tafara við að fóa tvær gestir inn í stúdíu. Men ég fyrir ekki fyrir morgun við að lesa úr Salmi 31. Til David som skriver så leis. Du elskar sannleik innan sig hjärtan, så lær mig visdom og hjärtadøypnum. Rensa mig vid isop ifra sind, så över røyner. Två av mig, så över kvitar i en kav. Gera det fag att höra, fröj och glädje. Lät bøynene som tog såras under fäknast. Fjall asjon tina fyrir syndun møynun og stryki ut allar miskjur møynar. God, skapu í mér að drönt hjarta og djöf mér nutjan stofan anda og í mér. Kasta mig ekki bústur frá asjon tina og takk ekki heili anda tina frá mér. Djöf mér aftur gleða som frelsa tina og hattnar uppu við fúsun anda. Så skal ég læra misbrotsmenn vegir tina og syndar skulle venda vildu inn. Fruja mig frá blauskjöld god, frelsa god møyn, så skal tunga møyn feknast om rattfyr tina. Herre, Læt upp varrar mínar, så skal mor mín kunngjøre prøystvitt. Du tar lykkar ikke sladr offren, annars jeg ikke givet her det. Brenne offren tekker du ikke vi. Offer til god sundurbrotten and, sundurbrotte, sundurshåra hjärta. Vannvirer to ikke god. Og vi har snåren, så færre vi til at høyre en sang. Ur fløvende salmar i Nudjumbuna, til sangren Halleluja, Halleluja.

sendi sinna bildi langt, hon kommet den dag, men det finnes jo akkurat halsene her, her en som skriver, deiligt at høyre tykken, alt det beste, Anne-Marie og Gjersta, og så sier han her, deiligt at høyre vinner Svennel og Harald Greier fra sin løy og vittnesbord, takk fire, tid på ei. Så det var en halsene til tykken, og annars kjente ikke den kommet enda, Svennild og Harald Haraldsen, det var Jesse Tjåkon. Og i utenstående var jeg, Søymen, Absalonsen. Og jeg kom sånn Danielsen, han syr til fire at det tekniske, alt fungerer i Tjåkon. Så jeg bare etter å si takk fire.

Kongur kongana og herre herrana, han som eina hefur ódeigili løyka. Fyrra Timotheusabrev 6, 15, 16. Margreta drottning, onnur hefur fløyri fyrir vítju í fyrjun. Og hverja fyrir vítjan hennara en stórhending. Tja tæmon som få høyersmerskje handa, og som a annan hot koma i personligt samband vi hana, det en hending fyr løyv. Men æsni onnur mestja kongli og vitjan, tui alt vir snaka upp hera løy som hon kjemi fram vi og vitjar. Alt detta fekk mig hugsa om frasögna om en russiskan kajsara, som a vetrar degi fyr a djaura vaje vi fyldar monnum sunn. Men kajsaren viltist bústur frá hinnun í Kavaroch. Hann kom fram á eina lutla fjarskotna byggt, her hann gekk hús úr húsi utan að fá innivist. Þeir kjendu ekki fremmandamannin og öngin tordi að gefa honum innivist utan ein öngja og í einari kyrfislegari smottu. Morgunin eftir fyrir með afrin tullja af húsum, Arne de flesto bygdarfölkjene vore fötum, tog nu er vekkre batna. Neka etter hetta spurtist at kajsaren skulle koma at vitja her i bygdene, og alle var så spent at søtja kajsaren, og røyndo at fyrirøyka seg som best. Så rann det av en opp, folk fåre utfyrir dyr, at teka imoti hesun høa gest. Men kajsaren stekka ikkje fyrr enn han var komin til husene tja antjene og i hei hust honom. Som auvevurs kvalte, ta i han var illa holdum komin og stau framan fyrir hur hennara, så benka i han nu av dittnar. Og ut kom hin gamla, pura affären að suttja henda mannen og i kongliun skruve, kajsaren sjálvan. Ta i han var kommet innar grødde han henne fram, at han var fremmanda mævren, som hon gav innevist hitt kævaråks kvöld. Han segir fra at han nu var kommet og bjau henne a byggvatja sær a søgn og slott. Så lange som hon livde skuld hun byggve her, at det fyre at hon hei hust honom. Ta i byggdar fölkje fratti hetta, Vore þau hörm og örg, at hei ikkje hættu letið dittnar upp fyrir fremmanda mannum í kvöld. Men her gjördist antje við það, nú ver og sænt. Vinir múinir, ein dag kemur Jesus aftur að teka sunni heim. Þeir som hann fyrir að teka heim, einast þeir som her hefa letið dittnar upp fyrir honum og gifi honum innivist. Hann benkar just nú á tunnar hjarta dýr, fer tui og let hon upp, og tú skalt veri millin torra, som hann tekur heim vissar til sitt slott og í himle, fyrir að vera her tja honum og í allar efur.

Vi byrja av sendisjon i dag, vi har tøyre Alex Berensjen, og det var vi sendisjon om Sing om Jesu underfotla karlæk. Leaning on the everlasting arms, og det vi Alan Jackson.

Vi tar til Alan Jackson, og til hva vi sendte noen, Leaning on the Everlasting Arms. Vi færre nå at høyre sangbølsen Fljoljo, og til vi sendte noen, vi tror noe godt.

Vi tar til Olav og Halle, og tever vi sanken om Kjøtt kjemer Jesus, skynom vi. De kommer fra øst og vest, og det vi Krister Sjøgren. Det kommer.

Vi tar til Krister Sjøgren, og til hver vi sender noen, de kommer fra øst og vest. Vi får nå at høre Joshua Aaron, Cynthia Sanchin, Because He Lives, av enskom og av hebraisk. Og han skriver selv om opptøkene av Jesus Sanchin. Heter en særlig helsen fra Joshua. Etter 2 år og 4 reising, helt åndsje og kun atter og jeg lov sin ja gode og i Garden Tomb og i Jerusalem. Kvørst i COVID, etla terrorhøttene. Bæst nekra 400 meter fra Damaskus-porten. Vi kjente okkur vardar av ivernaturligar kraft etta kvölda. Vitande at vi var trytjer og Jesu ørman. Og vi tutsi hermanon utanfyrre The Garden Tomb Gates. Min vogn at du vil siknaver ta du høyrer hese opptøke som innspalt beinleies etta minnesverda kvöld. Mitt i heimsins vittla bruse min innerliga vogn at du sørst Jesus, ristna fressare okkara, Messias, kongana kong, og for kjenslene av tog verileikanen, at han vær, han og at han kommer at det kjøtt. Amen. God sent

Vit hørt her Joshua Aaron framføra sangen Because He Lives av enskum og av hebraisk. Jeg vil synge en sang om et signa land, og det er vi vidan i Klaksvik.

sangbalkrun Viten framførd her sangen. Jeg vil synge en sang om et signaja land som Victor Danielsen har betøyt. Nå ferdig jeg å lese en av grein som står i Sundagsplan. Og det Moses Hansen som har skrivet, og F.I. Campbell har omsett. Vi søtter til som ånden har skjedd undan oss. Hikker du at en målninge i 100 meter fra støv, sørst du unge smalåter. Du ser flere smalåter, og du bærer holdt trusmeter bort. Men ikke før en du stenter bare 1 meter fra målningen, kan du rettelig søtte smalåtene. Og i mange 100 år har forfedret dere steget over 100 meter fra de profetiske myndene av enda tøyene. Som året skyldige greier fra. De har lyset det, til dømes om endereisen Israels. Og Jerusalem som klanders evne til øtlån heimen. De har trotøy, de har liv og i vånene, de har bygge, men de har ikke sett det. Jeg var i mer å si at vi i atterlige som stendte nekra få meter fra Guds profetiske mynd av endasøyen. Her vi tøtja flere og flere smalåter. Så nekva smalåter at det ikke borster vi å tale om borsterrykkingsene. Og i Matteus 24, Markus 13 og Lukas 21 greier Jesus vi ekvislion mynton fra tøyene undan at det kommer så inn. Og fer etter fer sier han, ta ut i søtja. Så vidt at ditt tøyene nær. Bruka til tøyene vel. Bi, arbeid og djev. Og vær til reier til Jesu atkom. Og i en og nå, og i en og egna brakta.

Vi tar til sangprøver, Sintja Sanchen, ta og tåka latter av. Nasa leie være vi lente rundt av, og til sangren Soon and Very Soon.

Linda Randall framførte sangen Soon and Very Soon. Vi færa nu at høyre en svenskansang, og det er vi Samuelsons. Nu ser jeg himlen.

Vi tar til Samuelsons, og til hva vi sendte noen, «Nu ser jeg himmelen». Vi fjerde nå at høyre bar av lærkene, og til hva vi sendte noen, «Leime til der grøne fløter».

kvarur av lætjene framfør til her solmen. Leime til der grøne fløter. Og til Øssur Bergkammer som har gjort bæg år og læ til henne vekra sannsjen. Nå færer vi til at høyre et lukkant i år.

Vi tar til sangen som ikke løfseslei. Og det var vi sangkåren i Beneser, så lå røttene åtte Johannes Poulsen. Come thou long expected Jesus. Second chapter of Acts.

tog, særlig til Petre. Petre har jo opplevet at trakka så djupt ved søgene som man kan gjøre. Er nok det Jesus, er nok det han kjente Jesus. Det som Petre som har finnet liklær himmelrøgelsens. Han finnes jeg vidt at det som han stångte jeg gjør, det blir stångte jeg gjør, det som han åpner jeg, det blir åpnet. Her som Peter, som falt så djupt, jeg tror han har haft en øyelig troblatt høy. Men han boende over djøgnes av tøyene. Boende over til å takke vi som ligger, takke vi seg i avbørnene som Jesus har lagt av han. En boning til å trakke inn i seg veldig tjenestene, for utom allan heimen vi gleder på skapen, til all folkeslø. Og Peter var kvarske fullkomn eller fullbyggven, men en som han gjør det, tar han trakke ut av vattnet, og da han ber Jesus be seg komme ut av vattnet. Så lest gjør det han leisende, og så trakke han lutten inn i seg tjenestene. Tog han sett seg alid av Jesus. Henta Jesus som han valgt at tjene og fylltja, høyast fødlende våren i midten. Samme vidt han om kvinnen og mannen som vil til å tjene seg med vin. Så kunne vi tog seg, ja, men heilig andre var ikke kommet inn. Det var stadig viser bøyestøvende, bøyer til heilig andre. Og det var han ikke som så, men hvis vi leser til Johannes 20, 21, 22, så stender ta Jesus av første sin oppenberes ved lærersvennen. Jesus sier til at du vet der, frier vil du vet ikke om. En så færgen har sendt meg, så har jeg sendt deg tikkum. Og da jeg har sagt dette, antar jeg at der, og sier vi der, tætje vi hele han anta. Men da så kvitt som døren kom, og der ble filter av hele andan, så var det Atto Peter som stod fram. Så var det Atto Peter som trakkar i karakteret, trakkar inn i tjernastene, trakkar inn i avbyrdene. Og så stendte han av i hesen hinn et lå, og så heldte han til talene som vi leser om i Apostlas søvne. Øren kapittel. Da jeg trodde som menneske var frelst. Og til midtlandet tog jeg vi samles her i det. Tog jeg at Peter var løyen og henne var løyen til å fære ut om heimen ved gledebåskapene. Og tog var enda bøyetøyen og bøyninger tog i midtlandet hemmasfer og kvidesund absolutt ikke av nøyet og slett ikke til faen utes. Så lett å kunne bruke seg togjerskene i kyrkjøarnen, men eisen i økker egna løyve som Bøye, bie og boninger tøyerskei har vi bare minnast av farna, men eisene bruker det til dagligdagen sjåk. Til det som møter dere hver en eneste. Trygg alle har møtt onkron som det gjerne vil det være frutta. Men som kanskje har vi til å bona, er først det nærre Jesus, nærre god. Teksteren i midtelen himmelsfyr og kvitsson er ur høyspresta bønene. Jeg leser av 2 ord, Johannes 16, 21. Men jeg blir ikke ene for Jesus, men eisene for Taimon, som for i år tar for å trygge meg, at her atler med å være ett. At ens og to feier er det mer, og jeg er i her, tar eisene med å være i åkken, til tess at heimeren skal trygge at du er sendt med. Jeg trygger at dette kanskje er største avgjørende til åkken kristne i det. Just hette å være ett, høyest vi kvarst er og eller skulle være eins. Og alvar som er rettelig størst i snitt, det stender at vi skal være ett for at heimen skal tryggva at god du sendt Jesus til frelse. Så husker jeg, mente Jesus verilig at vi skal være ett? Mente han at kyrkjefolk, misjonsfolk, brøver og kvidsundfolk og alt hei som jotta trunna av en god og Jesus og Kristi, mente han at vi skulle være ett. Hvert vi tror setningen, hvert vi lærer setningen, spurningen av alle mulige sløven, hvert vi mentan og praksis til at samles og til å bo og åre. Kunne vi være ett uten å være sammen? Eller kunne vi heller ikke være sammen? Og dette er et trykk vi er og øyelig tro på spurninger. Og hvis jeg har i oppskriftene, så har jeg nok vært nekk om byen. Men jeg har ikke oppskriftene hvordan vi praktiserer Jesu bøn. Men det er avgjørs nøkker som jeg alltid vet jeg husker om. Og ikke minst ikke en konservativ knotje som er. Ikke teologisk konservativ, men

menneskeslige konservativer. Det heter vært for at heimeren skulle tryggva at God har sendt Jesus. Hvordan viser vi heimeren til det? Jeg får enda ved at endersteke øren til fyrsten i Apostlesund 1. Alle heser var hos samhåeier og holdende i bønene, sammen med noen kvinner og Marie med over Jesu og vi brødren hans. Amen.

Og vi hæsa kjente tånene skal jeg bjøre deg hjertelig velkommen til sendelsen av Vihheim. Og i dag så får vi da sendt et seilevne som kanskje har hodtidje nekv og hæsa tøyen. Og det grøye godt og i dag. Vi får ha en samarbeid med Hans Berntsen som har vært i førjen flere fer og blir for folk som har haft imiske sjukker og vi tar seg for grøtt. Men glede til dette, tror jeg det en avhåverd sending, og velkommen en av fer.

sjálvande, ikke av vi heim utan tonelike, og hvert vi mer hørskande enn å begynne ved le, som heter I Need a Miracle, og det Balkan Third Day.

Ja, kanskje har du vært i støvende her. You need a miracle to tørve et under. Nei, åkken har vi vært her, og vi har sagt vi åkken selv, her skal mer enn vanlig til, her skal et under til. Det kan være innenfor sjuk, det kan være alt, en kvann tørv som du har. Og jeg vet, og jeg tykker at god kan svære til. Svære til noen bønner, eller bønner som er byen fyr til. Og det kommer vi høre sent om han har løtt det, Hans Berntsen, for jeg greier fra. Og årsøsen til dette, det vet jeg at det er tilvilt av litt, kom at hitje etter DR TV, og her var en senderød som leser Spang Olsen, en kjente danskare, fyrvendt stånd med, og nå han journalist, og han har gjort flere sendinger som et alternativ behandling virker det. Og den senere sending som var sendt nå månedagen, var en sending ut, en ut av seks, og som har vært sendt i mai måned, alt det, og frem til april fra mai, og seks vikene hver måned det har det vært. Og her til hov, og så kjedde jeg så ber til å få inn av DR TV, og så leite frem under alternativ behandling, så kunne vi ikke alle her imiske sendingene, men den som vi selger av HVT er den seneste, seks. Den satte ut av seks sendinger. Her visker Hans Berntsen vi forbøn. Og det er klart å ha hørt og sutte hvert i veldig hentet ta vi bygge være for imenskom falskom. Men det kommer vi høre mer til. Og nå får vi spille et lær vi den kjente norske sangeren Sigvard Dagsland. Lov Jesu navn.

Ja, det var sikkert dansland, vi trompet og kåre og det hele, og det må vi si, det er jo hodtakende. Og vi får at spille samrøvende vi Hans Benson, han var tidlig opp for noen dommer så igjen, tog Hans Benson skulle fære av landen, fære til Afrika, hver han eisen i samstand vi et arbeid her nede, vi skoglen og sjukhus og imisk anna. Så får vi det høyre, Stephen Curtis Chapman, som Sigge Fjokken, det er sometimes he came.

Hold On To Me with V. Grace. Het was hem al, ja. Kanske hebben we opleven het onder, kanske hebben we opleven Gröing. Utenfor så det virkelig overst å ha snakket om det hvis du har opplevet det. SMS-skipen til Åkon, han alltid åpen, 2-13-24, så kommer vi taget opp i en kommende sending. Send en mail, kanskje eisende, en teltepost til Linden, Kurla, Linden. Det overst å høre om folk som har opplevet at Jesus og Jesu ord en velleite, at det som han ber å kongjere, eisen hent i det. Så vi får takke opp dette evnet, komme til frutse det eisene, hva vi vil gjøre mer om at Jesus grøy eisen i det. Det gleder meg til, og vi får heise her noen gjester her som kunne greie seg til fra at det en velleite. Vi får prøve Hillsongs, og be deg synes jeg for Jokon, let your kingdom come.

deilig høyra Hillsong Sinja Fjokkon Let Your Kingdom Come. Og hatta mot hjertans ønske at det eisen færre henta om alt færja atla stedan, ikkje bare i samkom, men at hans rujtje må koma mitt lokkon vi alt det som høyra til. Vi lette Rick Mullins hava senaste årene her i dag. Vi hava lustet Hans Berntsen som greitig kom og kom fra hans lottøke i en sending som danska sjåmarsman heie. Det TV. Og jeg sier takk for meg og sender sin her ved så mitt anna enn det sendt sånn den klokken tror jeg. Hei, det er noe så godt og framhandler den gående der.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkmaver tar vart här över. Onkel. Oj, syste forsman. Og da kan man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi og noen fløv i. Og så kan du bedre Walkmanen vitter og ha øyre telefoner, og så kan du med om du var ute, så kan du lortet med at du gikk vi er snill Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en, han kom til å køre til internetet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ullenek snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nek og vært hunker med en iPod-aner, tarver i øynene lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke townløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, eller da man rannet rundt tur, nena halsen klagsvik, etla kvemansven gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla lyknad en telefon ned som førte data i færtelefoner. Ja, så det som var podcast og stått om snur seg om ut fra at vi så det gjør noen gang som jeg har tidsen nå. Det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av tøyne færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utavsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlageren. Det kom til å få alt nyra til denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også østene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hvis er her appen her til å hava og lysen til kursen utkjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunn utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tidsen gir, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i følgen har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Eller, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at legge podcast, eller podvarp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter, lette kontakter, bild långt. Ja, men så kan man abonnera ut det där. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bild långt.
ta koma við að gera sama dag, etla dagen eftir etla yfir vikskifte et sendingsni send ja, men så farstu og eina áminning og eina notifikasjón om at nu en nødvendig parstu komin ut og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk så kvar jeg fyrir vid fra lintene lett kjøyna nødvendig bildelångt og har bildelångt sending ut som potvarsp så kommer han automatisk nyr av tunna telefon og ja, og så kan du gå med det her podcast av telefonene som det her høver ordentlig vel til dømes byrja og vid vi har lett kjøy en forvindelig ferie gjør den bøyplene ut som podcast og det kan du til dømes teka atler som det her i alt det der i halvfjers teka nyr av telefon og så hever du en gjør noen gang til av utlandbøkene i bøyplene av tunna telefon og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyr til en forvittneslig ferie gjør bøyplene om Matteus trusstra play Du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G du tar like langt av du er telefon Ja, så hadde man en liten forklaring hva podvarsp eller podcast og ja, og vi har vært langt nå lagt flere podvarsp røyre ut og vi kommer litt ja de fleste av dere sendinger som vi gjør Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda, og ikke sendinger som jeg kan tilhøyere, og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvarsk. Så jeg tror nok tjeneste til tøy. Velnående, tek du vel i møte tjenestene.

Vere stersk i herranon og i kraft veldes hansaran. Færre og i ödel herrklær gods, så til kunne være menn at gjøre motstøv hin enda der, og standa etter at ha vunnet sigur av ödlom. Standet har gjørt om lendar tikkar av is handlaika, og letin og brinjur rattvusenar. Heve som skekvar av fautunom, bærde av hoen,

eru ella skulu vera eins. Og alvar sem rattliga størst í snert, þetta stendur að við skulum vera ætt fyrir að heimurin skal tryggva að Gud hefur sent Jesus til frelsu. Så hugsi ég, mætti Jesus verilega að við skulum vera ætt. Mætti hann að kyrkjafólk, misjónsfólk, bröfur og kvöldsónfólk og öll þeir som jotta trunna á ein Gud og Jesus Kristi. Mætti hann að við skulum vera ætt. Hvert við trúarsetningum, hvert við lærersetningum, spurningun av öllum mögulins lögum, hvert við mentan og praxis til að samlast og til að búa orði. Kunna við vera ætt utan að vera sama? Eller kunna við heller ekki vera sama? Og hætti er trygg við og öllja tróbla spurningar. Og hvis jeg har i oppskriftene, så har jeg nok vært nek ombyen. Men jeg har ikke oppskriftene hvordan vi praktiserer Jesu bøn. Men det avgjørs nøkker som jeg alltid vet jeg husker om. Og ikke minst ikke en konservativ knotje som Ikke teologisk konservativ, men menneskeslige konservativ. Det heter hver fire at heimeren skulle tryggva at Gud har sendt Jesus. Hvordan viser vi heimeren til det? Jeg får enda ved at understreke ørene til fyrsten i Apostlesøen 1. Atler heser var hos samhåeier og haldende i bønene, sammen med noen kvinner og Marie med over Jesu og vi brødren hans herre. Amen.

Kongur kongana og herre herrana, han som eina hefur ódeigili løyka. Fyrra Timotheusa brev 6, 15, 16. Margreta drottning, onnur hefur fløyre fyrir vítju í fyrjun. Og hverja fyrir vítjan hennara en stórhending. Tja tæmon som få høyersmerkje handa, og som a annan hot koma i personligt samband vi hana, det en hending fyrir løyv. Men æsni onnur merkja kongli og vítjan, tui alt ver snaka upp herra løy, som hon kjemi fram vi og vítjar. Allt detta fekk mig hugsa om frasögna om en russiskan kajsara, som a vetrar degi fyrir að djára vægi vi fylgdar monnum sunum. Men kajsaren viltist bústur sa hinnun i Kavaroj. Han kom fram á eina luttla fjarskotna byggt, her han gekk hús ur húsi utan að få innivist. Tei kjendu ikkje fremmandamannen, og ongin tordi að gefa honum innivist utan ein ancha og í einari kyrvisligari smottu. Morgunin etter fyrir meðurinn tullja af húsun, Arn til flestu bygdarfölkjini vore á fjóttum, tói nú vegri batna. Neka etter hetta spurtist at kæsarin skuldi koma at vitja her i bygdini og all vore svo spennt að sutja kæsaran og röndu að fyrirrauka sig som best. Så randi afrin upp, fölk fóru út fyrir dýr að taka í móti hesun huga gest. Men kajsaren stekka ikkje fyrr enn han var komin til husene tja antjene og i hei hust honom. Som auvevurs kvalte, ta i han var illa holdt komin og stav framan fyrir hur hennara, så benka i han nu av dittnar. Og ut kom hinn gamla, pura affären a suttja henda mannen og i kongliun skruve, kajsaren sjálvan. Ta i han var kommet innar grøtti han henne fram, at han var fremmanda mævren, som hon gav innivist hitt kævaråks kvöld. Han segir fra at han nu var kommet upp jau henne jeg byggvatja sær av søgn og slott. Så langt som hon livde skuld hon byggve her, at det fyrir at hon hei hust honom. Ta i byggdar fölkje fratti hetta, Vore det hørm og ørg, at hei ikkje hadde lette dittnar opp fyrir fremmanda mannen i kvöld. Men her gjørdest antje vi ta, nu vær og sant. Viner munner, ein dag kjemur Jesus atter at teka sønni heim. Tei som han fyrir at teka heim, einast tei som her hefa lette dittnar opp fyrir honum og givi honum innivist. Han benkar just nu av tøynar hjärsta dyr, fær tøy og let hon upp, og tu skal veri mittlen torra, som han teker heim visser til sitt slott og i himle, fyrir at vera her tja honum og i allar æver.

Ja, vi får bjóða þig nær vera hjartliga velkomin og bilja langt hentan hösteginn. Ja, det en lutsen tikkara verster, og sendingen ui det, hun vera sindur örvusi enn hun pleier a vera, tid som hefa Facebook, tid kunne færi ut av Facebook, og så just streaming, man a lutla løtta, linden.fo, så kom dit sutja til her, og det endur sending, så kjemmer hun nok et litja bera, og heima så inni tja linden, linden.fo. Og årsøkjen er til at, ja, det rønt at finne bort anna, kan man sige, men eisen tog et evne som jeg atleger for å vittgjøre ui det. Takk at oss fyrir Frelsunar ABC. Og Frelsunar ABC til rattelige tøytninger med ikke til hva frelsa fyrir nega, hva hvordan jeg henger tingene sammen til ofte igjen. En diskussion som også nekker hun, og kanskje nøker skilje en parst av det, men skilje ikke sammen heng, og jeg skal ikke si at jeg skilje alt, så verre enn så. Philip spurte her mannen skilje til det som du leser, så at det en generelt problem, kan man så si, at Herren han må åpenbære for Jokon, viser jo noen hele jenta, kvett og Han sa det år minast vi. Men frelsen der ABC, det kunne jeg kanskje gita hva det til det som jeg vanlig kallar for rattvistgjering, heilagjering og dårdagjering. Så hjertelig velkommen til sendingen og ideen.

Ja, við høyrir her sangin tja Ungkirke Ren og rettferdig Rattvist gjørt Så vidt låser Sindri Jani æst i Ron Brown og kapitel 5 Rattvist gjørt av trygg Vi har vi tog nu fri vi god Vi herre okkar av Jesus Krist Og så omissa nøyina Som vi da finnes jeg kom til Og så tar seg han om Sinter om heila leikan Og så tar seg han om vånena Vånen gjør ikke til skammer siden i årene 5 Til kærle ikke godt sitt utheldre Gjørsten okker han Og så tar seg han om Menkan meir skulle vi tog ut Og vi nå og rett og kjørt I blå i hans kjøla Vi hånden være frelst fra reiene Det vil si at Da begynner vi rett og kjøring Og så kommer den frelsen Og det just dette her som jeg tar seg om Og i det, og til som vi av strømmingen er heit hit, inn i anlinden.fo. Ron Brown tar seg en egg om det her, at kvæt frelsa, hvordan skulle vi skilja frelsene, og tog har vi valgt, kan det hese sendingen da, for frelsene ABC. Og ABC og i hese frelsene, det nekka som vi har hørt, kanskje jøkna noen år, Det kvært, rattvistgjering, heilagjering og dårdagjering. Det låser vi da ikke her, hvis du leser Ron Brown 5 fra Ørndi 1 til 2, så sørst du hans i tru stigende, med det andre sørst du til eisen her. Men kvært frelsa, det spyr Ron Brown i øle negge om, og det til Ahua Verst, så det tog jo til alle tøtningene mykleste, og i løvene til åkken som frelst det Det hva dette som gengje inn i? Hvordan kan jeg komme inn i det? Og ja, frelsa, Yeshua. Jeg vet ikke om du visste det, men det hebraiske ordet fire frelsa, det Yeshua. Og det jo Jesus. Det vil si at Jesus frelsa. Han selv navnet Jesus merker frelsa. Og det enda målet tja honom. Og det ganske du spørst, at det jeg ser falskjen i det jeg blir frelst, altså det oppfører seg som vi var ikke skvært og det ganske sindere av sånne spørninger som vi kommer inne på eisen i det, hvordan henger ting sammen, hva ligger i frelsene, og hvordan det ABC A og B og C det jo bokstaver som ting vil ha sett sammen av setninger og sånne men A ikke det samme som B, B ikke det samme som C, men ABC arbeider sammen, og her vi gjør mening til åkken, for jeg tror ikke. Og man bruker ofte til uttrykket, ABC heter grunnleggende, det heter øyelige grunnleggende, og tog ferdig, det bruker sin til å tog på en del, for jeg spiller sin til å tonelegge i midtelen, det som jeg får si, men... til middel andre tror vi strømmer det, så løsner jeg at du kan stegge av, og kanskje fylge vi ut i skriftstøvene som jeg kommer at nevne i hessere sendingene. Jesus sier om seg selv, er veveren, og hva merker en vever? Det noe som skal gengast, ja, nå kanskje køyre vi, men før du tog var det så løsner at du først hendte vi inn til ferreist, og pilgrimsferd